12 minút po 9. Krásne dopoludne z Hitrádia Zlín. A neuveríte, že... No, to je presne ono. Chcem vám to veľmi rýchlo povedať a už sa na tom zasekne. Ja som sa povedala, že mi neuveríte, čo mne sa stalo, pretože ja sa idem teraz verejne priznať. Ja som bola asi 2 dní dozadu na Čepkove, šla som nám prejedlo, mali sme chuť na nejaké kung pao, tak som sa tam proste zastavila. Mala som na sebe také kraťalsky, že vystupujem z auta a zrazu počujem, že úplne chrup, úplne, že totálka. Mne sa prosím pekne tie gate roztrhli. Ja som sa o niečo zachytila v tom aute a jak som vystupovala, tak sa to proste potiahlo, sa to roztrhlo, že na totálku. Som to zostala v tom spodnom prádle. Našťastie, možno, vidíte, to ma teraz napadá, že čo by ste robili, či by ste sadli do auta a proste by ste odišli domov. Ja nie, pretože ja som chcela to jedlo, ja som bola hrozne hladná. Takže ja som tam ako, som sa nejak zakrývala spredu zozadu a vbehla som do toho prvého obchodu s oblečením, ktoré tam našťastie teda ako na Čepkovej je, takmer v tom spodnom prádle, že a kúpila som si tam nejaké kalhoty, ale čo vám poviem, ja som sa cítila fakt ako buď v nejakom tínedžerskom filme, aj keď vzhľadom k veku asi skôr v nejakej komédii, zakrývala som sa spredu zozadu, bola som úplne červená, bola som úplne spotená, na mňa to úplne akože dopadlo. A každopádne všetko OK, ja som si kúpila gate, prezliekla som sa a všetko dobre, ale teda ako uf, takáto historka, takýto zážitok, to som dlho nezažila, že fakt som sa cítila akože taký trapásek trošičku. No a tak by som chcela vedieť, či sa aj vám niekedy stal takýto trapas. Prosím, nenechajte ma v tom samotnú, dajte mi vedieť, že sme v tom spolu na náš WhatsApp 601 13 13 05, kľudne mi napíšte alebo pošlite hlasovku, čo len chcete. Hlavne mi niekto dajte vedieť, že skutočne v tom nie som sama a proste sa tieto veci hold dejú. A za mňa patria k životu takéto trapasy. Green Day, American Idiot práve teraz na

si pána, ktorú si práve teraz dávame na to, aby sme sa ešte prebrali, ak ešte niektorí z nás napríklad nie sú prebratí, tak to boli Linkin Park Up From The Bottom, krátko po pol desiatej. A ďalší hit, ktorý ja tu pre vás mám nachystaný, tak ten by som zaradila do kategórie millennialky. Ja som na týchto hitoch vyrastala. Táto žena podľa mňa vôbec nestárne a myslím si, že keď vám dám ešte ďalšiu nápovedu, tak už budete presne vedieť, o koho ide, pretože podľa mňa je to jediná žena na svete, ktorá si nechala poistiť svoj zadok. A keď boli tie mileniovky, keď bolo toto obdobie rokov 2000-2005 a teď, tak ona to urobila práve v tomto období a bolo to veľké halo. Všade boli fotky jej pozadia a proste všade sa skrátka riešilo to, nakoľko si ona cení to svoje pozadie. Ja si myslím, že urobila dobre, lebo však kočka je to stále. Nikto by jej nepovedal, že už má na 60. Jennifer Lopez práve teraz a Hit Radio Classic s takýmito hitmi. Dnes od 18.

Hovorí sa, že Zlínsky kraj zažíva absolútny cyklistický boom. Nie sa totiž čomu čudovať, my tu máme viac ako 2200 km cyklotrás, to je neskutočné. Od pohodovej Bečvíc, z Baťovka na Laž po kopce Beskyd či Javorníkov. A mňa zaujíma jedna vec, kam by ste poslali človeka, ktorý by chcel ísť na ten najkrajší cyklovýlet v našom kraji. Nemusí to byť tá najznámejšia trasa, pokojne nejaký aj váš tajný typ, ktorý máte, nejaká pekná zastávka na kávičku, trebárs na čajík, alebo miesto s výhľadom, kvôli ktorému sa kľudne oplatí šlapať aj do toho kopca. Dajte nám vedieť na WhatsApp 601 13 13 05. Možno spolu vytvoríme zoznam tých najlepších cyklovýletov v okolí. Je, to by bolo aké pekné. Fakt, dajte mi vedieť, pošleme to ďalej a kľudne to potom aj prezdielame všade na Instagrame a na internete. A teraz už ďalšia skvelá muzika pre všetkých slobodných, alebo respektíve asi pre všetky slobodné dámy, ktoré hľadajú svojho manžela. Už možno aj tušíte, je tu totiž Ray. Where is my husband?

skvelá Taylor Swift. Nová novomanželka. Nová novomanželka. Novovydatá, tak som to chcela totiž povedať. Čerstvo vydatá. Mimochodom, niečo viacej o jej svadbe sa môžete dozvedieť aj na našom instagramovom účte Hit Rádio Zlín. A keď sme už pri tom Instagrame, tak ja vám len chcem povedať, že naozaj sa vyplatí sledovať nás na Instagrame, pretože my toto leto ideme neskutočné bomby. My máme pre vás toľko lístkov na všetky možné festivaly, ktoré sa dejú v našom okolí, že by bola škoda o to prísť, že by bola škoda sa do toho nezapojiť a získať si proste lístky na festivaly. Už sme vám rozdali napríklad lístky na Colors of Ostrava, kde ste si to poriadne užili. Takisto sme vám rozdali lístky na Marka Straceného a tentokrát rozdávame lístky na Hrady CZ, na Bouzovie, kde mimochodom bude aj naša odpolední show Pavel so Šárkou, ktorý vás prevedú celým týmto festivalom v piatok aj v sobotu. Bude tam niekoľko úžasných kapiel, medzi nimi napríklad aj Miraj, ktorého si dáme už za malú chvíľku s ich skladbou Tenkrát, takže sa máte na čo tešiť. No omrknite to. Ako si získať tie lístky, tak to sa dozviete práve, keď pôjdete na ten náš Instagram. Ešte raz opakujem, nájdete nás tam úplne jednoducho. Hit Rádio Zlín. A teraz už ideme zaspomínať na hity minulé. 90. roky, mileniovky, DJ Bobo, Everybody. A tieto skladby, pokiaľ ich milujete a dokážu vás vtiahnuť do spomienok detstva alebo dospievania, tak vedzte, že budú aj dnes hrať od 18. hodiny v našom Hit Rádiu Classic, ktoré vám vždycky prináša len to najlepšie z 80-tok, 90-tok a z mileniovek. A tu je teda už tá slúbená ochutnávka. Už ale nebudem rozprávať, už si iba užívajte tento skvelý hit. Na Hit

Slin, krásny deň vám praje Julia Cecek. No a niekedy vôbec netreba cestovať stovky kilometrov, aby človek objavil niečo pekné. Stačí sa len trochu rozhliadnuť po našom kraji. Napríklad v Machovej na Zlínsku teraz pribudla nová zaujímavosť. Sú tam obrovské drevené motýlie krídla. Stačí sa postaviť medzi ne a zrazu to vyzerá, ako by ste ich mali na zádech. Je to síce jednoduchý nápad, ale presne taký, pri ktorom sa človek na chvíľku fakt ako zastaví, usmeje a možno si odniesie aj peknú fotku na pamiatku. A mne sa na tom páči ešte jedna vec, že tie najkrajšie výlety často nevznikajú podľa plánu. Niekedy proste len odbočíme z tej hlavnej cesty, zastavíme sa na mieste, o ktorom sme trebárs dovtedy ani nevedeli a práve z toho je nakoniec ten najkrajší letný zážitok. Tak ak ešte premýšľate, kam cez víkend, ktorý sa blíži, vyrazí, tak možno netreba hľadať nič veľké a možno stačí objaviť niečo nové, len pár kilometrov od domova a že Machová je tuto kúsok, tak si tam určite zajdite. No a ďalšie skvelé hity, ktoré pre vás máme nachystané, a to napríklad Enrique Iglesias alebo Beyoncé, ale hlavne táto srdcová záležitosť.

klasiky ako PH, Electro Stereo Mexico k takému menšiemu pokecu o umelej inteligencii. V New Yorku to totiž posúvajú zase o krok ďalej a už na podzim nastúpi do tried humanoidný robot Sally. Má pomáhať učiteľom komunikovať so žiakmi a vďaka umelej inteligencii prispôsobovať výučbu každému dieťaťu zvlášť. Oficiálne má učiteľov teda len podporovať, nie nahradiť, ale aj tak ma napadla jedna taká otázka. Keby ste si mohli vybrať jednu profesiu, kde by vám robot alebo umelá inteligencia naozaj uľahčili život, tak aká by to bola? Alebo kľudne naopak sa môžeme aj pýtať, že v ktorej práci by ste robota rozhodne nechceli? No ja som zvedavá, píšte alebo posielajte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Fakt ma zaujíma, čo z toho vznikne, čo z toho vzíde. A priestor vám dám na to veľký. Tiesto, Rose a Bruno Mars alebo práve teraz Mandraže a ich Hledá sa žena. Tak mi dajte vedieť na náš WhatsApp.

5 rokov. Keď si to človek povie na hlas, tak to znie až neuveriteľne. Najstaršia obyvateľka Zlína, pani Mária Nováková, práve oslavila krásnych 105 rokov. Prežila obdobie, keď doma ešte nemali elektrinu. Zažila baťové závody, druhú svetovú vojnu, komunizmus aj vznik samostatnej Českej republiky. A napriek tomu všetkému ju ľudia opisujú ako usmievavú, srdečnú ženu, ktorá sa stále zaujíma o svet okolo seba a hostí návštevy s úsmevom. No a mne to pripomenulo jednu peknú vec. Často sa naháňame za tým, čo ešte nemáme. Pritom ľudia, ktorí to v živote zažili najviac, väčšinou hovoria o obyčajných veciach. Hovoria o rodine, o zdraví, spoločných chvíľach alebo len o dobrej kávičke s niekým, koho majú radi. Možno je to ten najlepší recept na ten dlhý a spokojný život. Nie stále niekam utekať, za niečím sa naháňať, ale vedieť si užiť ten úplne obyčajný a príjemný deň. A možno práve aj so skvelou muzikou z Hit Rádia Zlín. Pani Máriu pozdravujeme, prajeme jej všetko najlepšie a ďalšia hitovečka aj pre ňu, aj pre vás všetkým, ktorí si ten štvrtkový deň poriadne viete užiť. Kevin Little práve teraz.